0: le taste so good. Dat ag éisteacht le hit 13 Héireann lomsa Louise agus Tomáid ag leanaí ar aghaidh arís leis an gheol track. Ó Casey Musgraves ag tacht ag gibhir a fes seacht éis clós tapa thuairt ar dús lenar na mhóirí.
1: Seo iad na Héireann is mó an teacht an seo ach cé a bheith ag ibhir a hé. Seo iad na hamathóirí.
0: Sienna Spyro, Material Lovers. Becky Hill, more, more, more.

0: Ag titam sios on top spot an tachtin seo. Nis, tá sé naim dam an tún is mós a tír a roint díaf seo ceta an ceta ag an top spot. Well, tá sé regla dolagam agus casc me amach é dír a ceis clos top a hort lenar top 10 le céile.
1: Seo íd na jehids is mó an seachtin seo.
2: Number 10.
0: Florence Road hanging out to

0: later. Dan. Agus bága mé libh leis an tionas mósta tír an taach na seo an tún. Tá gona give her a hain. Femi. Noble.
1: Kiss 30.

0: agus an tuna bhíana agus rahéin an tacht an chicáte. Slater, Dan. An cheistinis. Ná, céim again an tachtin seo well beg le chlos gahana luag tosnú láhraach ag a bunar gort gibh ar trucha le Noah Can. Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.